to keje basman je hop hop hop ay la la la la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da De piros almák leszek neked, hop, hop, hop, feledjék fele enyém, hop, hop, hop, áj, la, la, la, la, la, da, da, da, da, da.